Teke Gloria, Krimin trefte kropp, lykkelig nær som natten i øvr, og solen kommer.